0: بھی میں جا کے دسوں دے صحیح کہ فلانے کروں کچھ تے آیا ہے. کوڑا پا دیتا بک بھر کے جھولی دے وچ چاچے فگو دی چ. جدو چاچا فگو گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے آن دی خوشی وچ لنگر پکاؤن لگ گیا تے اینو ایک کاغج وچ ولیٹ کے کوڑے نو تے لمباری چ رکھ دیتا کہ اے گرو تیگ بہادر نو نہیں وکھاونا. اے پیٹا کتنا وکھاواں گرو تیگ بہادر مہاراج نو کہ تیرے سکھ نے تیرے لئی کوڑا بھیجیا ہے. سارے شہر دیاں بھائی بچے اس طرح نہیں کرنا بھائی. گرمکھ پیارے سارے شانت ہو کے بیٹھو. بچن بڑے سننے والے نے آخو ستنام سری
1: واہگرو.
0: جدو گرو تیگ بہادر مہاراج کا لنگر چل گیا سنگت چھک لیا تے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہنے لگے فگو آ ارداس کریے کیڑے کیڑے کروں کی آیا ہے. جانی جان سی نا قدر کرن قادر پتا کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے برے کی پھر پچھانن والے پاتشاہ نے آخیا کیڑے کیڑے کروں کی آیا ہے. فگو نے دسیا مہاراج فلانے دے گھروں دودھ آیا ہے, فلانے دے گھروں گڑ آیا ہے, فلانے دے گھروں آٹا آیا ہے, فلانے دے گھروں چوڑ آئے نے, فلانے دے گھروں آ چیز آئی, فلانے دے آ چیز آئی. سارے دے دس دیتے تے اس بچی دی پیٹا نہ دسی گرو تیگ بہادر نوں کی دساں کہ تیرے ایہو جے سکھ ہے نے جنہاں کوڑا دیتا ہے. گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہنے لگے فگو سارے دی پیٹا دس دیتی ہو. ہاں مہاراج پاتشاہ میں دس دیتی آ سارے دی پیٹا. میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہنے لگے میری سب تو پیاری پیٹا نہیں تو دسی. آخو ست نام سری. اجے سب تو پیاری پیٹا نہیں تو دسی. مہاراج پاتشاہ کیڑی سب تو پیاری پیٹا ہے جیڑی لمباری وچ رکھی ہو. میرا گرو سب کو جاندا سی. پھر فگو گیا پیر کمب رہے سی ہاتھ کمب رہے سی کی وکھاواں. آن کے جدو پڑی کھول کے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے چرناں وچ رکھی تے میرے ستگرو نے اس کوڑے نو مستک نال لا کے جدو پڑی کھولی تے وچوں ایک بیری دی گٹک نکل آئی. بیر دی گٹک نکل آئی تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے فگو تو ڈردا سا نا کہ ایتھوں کچھ نہیں آیا. ویخ کنی قیمتی پیٹا آئی آ جڑے گھر دے وچ لنگر چل رہا ایتھے بیری لا دے. جڑے گرسکھ پیارے ایتھوں بیر کھایا کرنگے ستے سدھ انہاں دے ہردے وچ پرویا جایا کر.

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولیے دھیے تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے منہ ستے سدن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا یہ بیری اجے سبا ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کر دے وچ کچھ تاں گرو کر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سبلی ہو جائے گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام سری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدو سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینوں گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینوں گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا

0: کنے سپٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کا دا لیا گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتا لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتا لگ گیا کہ ساریاں بیماریاں دا دارو کیا اجے ساریاں تے بولیا نہیں کی نام ہے جی نام دارو آ نام نام دارو سنسار روگی سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادوں اگلے جنم کھا لیو ادوں اگلے جنم کھا لیو جنے مرضی پھیرے کٹ کے آؤ اس بماری دا علاج اکو ہی جے ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان تر کے اجے اترا ہی جپ لو اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جو جو کمائی کرو گے تو تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا مگر کھانا تا شروع کرو ست نام سری کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جی نام جپنا تو پھر جگتی دسو تو بینتی داس کرتا ہوں وا کہ جدو جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دس اجے کتنا تینوں دودھ پینا آ گیا سی کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے اس طرح گرمخ پیارو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح ستگرو ساریاں جگتیاں دس دوں گا ستگرو ساتگرو سمجھا دوں گا تے پوچھو کیول گرو کو پوچھنا کنو ہے کیول گرو کو سلاح گرو دی لینی جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی تہاڈے گھر وچ انہیں اپنی فوٹو لا دینی ہے تے ستگرو دے وچ وچ بابے نے تہاڈے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جانا جی کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب کوئی سادھو نہیں کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا راجیاں دا راجا بابیاں دا بابا گروواں دا گرو بیٹھا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ اے جیوندا جاگدا گرو ہے بانی پرب کی سب کو بولے بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال کوئی اوکھیاں گلاں نہیں کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاو سکھ کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدگاوے جے کو اپنی صبح لورے ساتھ سانگے ہومے چھورے جے کو جنم مرن تے ڈرے ساتھ جنا کی شرنی پرے جس جن کو پراو درس پیاسا نانک تاں کے کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آوندی من مورکھ کاہے بل لائیے ایتے پرب لکھے کا لکھیا پائیے دکھ سکھ پرب دیون ہار ابر تیاگ تسے چتار جو کچھ کرے سوئی سکھ مان پھولا کاہیں پھرے اجان کون بست آئی تیرے سنگ لبٹ رہے رس لوبھی پتنگ رام نام جپ ہردے ماہے پھر نانک پت سیتی ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے پائی ستگرو دے چرناں نال جڑو آؤ میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی اے درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لاں میری او بچیو گرسکھو پیاریو کہ گھراں وچ کی بولنا ہے گج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے پنجابی بولیا کرنا اپنی ماں بولی نہیں بھولنی جنہاں قوماں نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے انہاں قوماں دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے اج جدر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا تے کہندا تو پنجابی ہے مینو تو انگریزی آدمی نہیں جنہیں کیا میں کہا ہاں پنجابی ہیں میرے کچھ نہیں پوچھا سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا کسی نے سامان منگایا سی او دے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہا ویکھدا رہا بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی جنہیں بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اتنا بیٹھا چیر جڈا مینو وہ ہاتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے بھرا دی ہے بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پینے والے بابا دیپ سو کی لگتا سڈا وڈا بھرا ہی لگتا وڈے بھراتا نے سڈے تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی اسی طرح سامان ولیٹ کے مینو کہندا لے جا گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ تہاڈی بولی بڑی امیر آ ویکھیو کتے اندھیریاں جھلیاں نے آپاں اپنی بولی تے اتہاس نال ٹٹ جائیے پنجابی بولیا کرو آؤ شکر کنڈ دا رہن والا اے مسلمان فقیر ہے کنے پنجابی سندر وچ بچن کردا ہے جی
1: ستنام سری واہ گرو جی دیکھ فریدا جو تھیا داڑی ہوئی پور

0: سکھی صدق نہ جائے
1: سکھی صدق نہ جائے سکھی صدق نہ جائے
0: پھر لو دے فوارے چھٹے پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی میرے پتا جی تسی تن جے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرکھڑی دے دندیاں تے بہ کے سکھی نبھائی آ تیری تن سکھی کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں اگے جی
1: جائے ملا تینا سجنا ٹٹو نہیں نے ہو
0: جاواں اس مالک دے چرنا وچ جاواں درشن ددار کراں اپنے مالک نو ملا گل وکڑیاں پاواں جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا پورے دی بھوکی ہے واشنا مگر اسی کترا دے پورے بن گئے اسی پھلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں آخو ستنام سری فرق سمجھ لیا فرق سمجھ لیا کہ نہیں آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے پھلاں دے لیا کے رکھے نے تے کسے پورے نو آخو پورے نو آخو کدھر چلے کہ میں پھلاں دی پھلواڑی چلے کہ کی لین کہ مینو پھلاں نال پیار آ پھلاں دی سگندی نال پیار آ تے تسی آخو آ جا کوئی گل نہیں اج میرے گھر چل میرے گھر بھی بڑے فل نے دھیان دیو میرے گھر بھی بڑے فل نے تے چار چپیرے گھوم کے چل جا انہیں فلاں نال ویکھنا ہی نہیں کیونکہ انہوں پوچھا من لگے نو مڑ چلے وا اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے انہاں وچ کچھ نہیں جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا کرما والا گرو دا سکھ نہ بابیاں وال نہیں ویندا کیونکہ انہاں دے وچ سگندی نہیں سگندی آ تے کیول جاگدے جوگدے جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے رسیا ہوئے مشک کا بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی تے او آخو گی یہ گٹے دا فولیا اے چمیلی دا فولیا اے فلانے دا فولیا تے جے واشنا دا نا پریمی ہویا کیول فول دا ہویا تے آخو گے فول نے اس کر کے گرو دے پیارے واشنا نال پریم کرنا ہے او واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں مل دی آ کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں مل دی آ دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جی دی پوجا کرنوں آپ جی نو نہیں کیا

سارے آکو سارے ہی ہوں آپ وپار کرن آئے ہاں ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تو ایک ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہی ریاں موتیاں جواہراں نال مڑی گر کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑا ہو ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانیا تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا کاٹا کھا کے چل جائے نا میرے مترو گرسکھو پائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا کاٹا کھا کے چلے تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہ لے جاؤ لاہ وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی ایدے پیو نے دساں روپیاں دی راس پا کے دیتی سی یہ دساں دے نال سو کما کے لایا بڑا وڈا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھو مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہ کٹ کے آئی مگر ایتھوں کوئی گرمکھ روحاں تے لاہ کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سنتے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پول کھنڈے تار ہوئے جنم سویلا تے من دیاں گلاں سنیاں کہ شراب پیلا جڑے من دیاں گلاں سنتے رہے میرے صاحب کہندے چلے مول گوائے منمکھ چلے

آخیا دو چار دن کڈ میں آؤں گا. انہیں کہا نا نین ہمارے پھر آئے رنگ رنگارے ایک تل پی نا تریجے ہن تے ایک تل ماتر تیرج نہیں کر دے یہ تے عشق ہن ایتھوں تک پہنچ گیا پرب سیو من لینا پربو دے چرنا چ من اترا لین ہو گیا کتنا جیو جل مینا جتنا جل تو بنا پانی ترف ترف کے مر جاندی ہے مچھی اتنا سجنا ہن جے ایک منٹ پرمیشور نہیں ملدا تے میری حالت یہ ہو گئی مچھی ورگی میں ترف ترف کے مر جوں گی پرب سیو من لینا جیو جل مینا چاترک جویں تسنتیا جتنا چاترک ترسدا وا اس بوندلی وہ میری حالت ہو گئی سجنا ایک وار کتے ملا ایک وار او دی خبر دس میرے سدگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک جی کہندے نے پھر انہیں آخیا آ دساں او دے ملن دی نشانی آخو ستنام سری سن سکیے پرب ملن دی نشانی تواڈے وچوں وی کسے نوں پیاس لگی ہوئے تواڈے وچوں وی کسے نوں بھوک لگی ہوئے تے میرے مالک دی بانی وچ لکھیا سن سکیے پرب ملن نشانی من تن ارپ تج لاج لوکانی من تن دے دے لوکاں دی شرم چھڑ دے آ جڑے میرے ویر بھن برا اج وچھڑے بیٹھے ہاں جی بھی کردا ہے ملن نوں مگر لوکاں دی شرم پیچھے داڑے کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے پروٹے کٹدے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے وال کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے سماج دے رسماں پوریاں کرن وچ رب نالو ٹٹ دے نے پربھو نے انہیں پیارے نے آکھیا آ میں تینوں دساں رب کترا ملدا مان تن ارپ بولو مان تن تے تاج لو لاج لوکانی لوکاں دی شرم کرنی چھڑ دے آ اس پرمیشور دے چرنا وچ آن کے جب ناچی تب گھنگٹ کیسا ہن او دے چرنا چ دی خوشی لین لئی او دے اگے آن کے بینتیاں کر اک پوری درشن دی جے اک پوری درشن دی جے اک پوری ایک بچن ہور بڑا سندر گرو نانک صاحب نے وچھوڑے دا کیتا ہے آج جدوں ہن آ مہینہ مکنا ہے نا تے اگلا مہینہ پتا چڑھنا ہے تے تسی ساریاں سنگتاں نے کرما والیاں روحاں نے جڑ کے کہنا پہنے